Nemo, con du. RTR per vossas uraglias in lundes di als desch de vorst. In 2 minuts las desch, qua con las novitats.

cumpagns e cun trais barrettas cotschnes. Ed eran trais cumpagns e cun trais barrettas cotschnes. Ci s'veva miss inviari per ir la punza andiacen. E per ir la punza andiacen.